0: Подачу такі цікаві історії розкажу. Та ці дві москальки такого. Так. Ой! Ага. Ой, та старші гусульська хата, ой, стол гусульський. А що це там за зарубки? А Іванович каже, оце ми мірялися хуями. Оце, каже, Василя Меншого, оцей мій, а це, каже, кальвєри, у нього найбільший був, бля. А там зарубки, ну реально, бля, по 20 сантиметрів, 25. І я знаю, бо ці чуваки, там ще були два верховинні чувака, близнюки. Повні дауни, от внешні дауни, але у них були хуї такі, що ніколи сяли срати, то хуєм до землі доставав нахуй.
1: До гівна.
0: До землі, там що він срав, блі, хуєм срав, що він ззаду срав.
1: На землю?
0: Ну а назад, тебе хуй висить куди, блядь, от, допустим, перспектива.
1: Гівно.
0: Тебе гівно висить хуй? От, блядь, пізді, тебе що з центровкою хуйово, блядь, нахуй.
1: Потому що тебе приколали.
0: І коротше, блядь, там були два брати з Бережниці, блядь. Я на них був виспорив, бля, два рази був, бля, по 2 літри горілки, нахуй. Я спорив на тобі, пацана показав, що хуй, бля, 28 сантиметрів чувака, бля. 28 сантиметрів я міряв, бля. Він сідав срати, він доставав, бля, цим. Ні, він доставав, казав, у нас тато, коли сідав, то достає.